varje gäst till dönen. Vi väl funder om att Matteus kapitel 6 från vers 9 till 34 vidargående. Eier vi ans ober det Schriftwort lese, väl vi med dessa sänger topp Gott anbeder. Und nur det leid, väl vi ans dann den Aufschnitt ut Matteus kapitel 6 von vers 9 till 34 lese.